0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević razgovarala je u Parizu sa predsjednikom Odbora za evropske poslove Senata Francuske Jean-François Rapenom i članovima odbora o napretku Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji, ulozi Francuske u završnici pregovaračkog procesa kao i o novom političkom zamahu politike proširenja Evropske unije. Gorčević je istakla da je Crna Gora nadomak ostvarenja cilja članstva u Evropskoj uniji i da je fokus cijele vlade na rezultatima i reformama. Proveli smo akciju da utvrdimo koliko u Crnoj Gori imamo naših sugrađana koji imaju 100 i više godina. Došli smo do podatka da je njih 129. Za 29 kroz našu analizu utvrdili smo da su izvadili ličnu kartu, za 5 smo utvrdili da su preminuli. Za 95 ne možemo da utvrdimo status. Došli smo do toga da imamo i oko 100 lica za koja nemamo nikakav dokaz da su oni ikada ušli na teritoriju Crne Gore. Istakao je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Novica Obradović. Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je na svojoj društvenoj mreži najavio veoma brzi dogovor s Iranom, koji bi vojni sukob bio prekinut na duže vrijeme. U ponedjeljak je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da Washington želi da pruži svaku šansu diplomatiji. Međutim, američke snage su potom napale više iranskih ciljeva u Ormunskom Moreuzu, saopštio je portparol regionalne komande američkih oružanih snaga za Bliski istok. Američki vojni zvaničnici ističu da su suzdržani s obzirom na primirje koje traje, ali da će braniti sopstvene snage. Malo je nedostajalo da se prvi put u istoriji crnogorskog fudbala osvoje bodovi na velikim takmičenjima, ali kadeti nisu izdržali. Tim Radovana Kavaje je na startu evropskog prvenstva u Estoniji poražen od Danske 2-1. Sokolići će u petak u 13:30 igrati protiv Italije. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjerena, u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena, na Cetinju trenutno 25 stepeni. 10:02, bile su to vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa, ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti, kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa, kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 14 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević razgovarala je u Parizu sa predsjednikom odbora za evropske poslove Senata Francuske Jean-François Rapenom i članovima odbora o napretku Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji, ulozi Francuske u završnici pregovaračkog procesa, kao i o novom političkom zamahu politike proširenja EU. Gorčević istakla da je Crna Gora na domak ostvarenja cilja članstvo u EU i da je fokus cijele vlade na rezultat i reformama. Prema nezvaničnim, ali vrlo pouzanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt Forum i Šiptar, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje albanske alternative Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije. Kako nezvanično saznaje portal radiotelevizije Crne Gore, odluka o ujedinjenju rezultat je velikih političkih uspjeha ostvarenih kroz zajedničko djelovanje od apsolutne vlasti u Tuzima do rekordnog rezultata na državnom nivou sa dva poslanička mandata i dva mjesta u vladi Crne Gore uz veoma zapažene rezultate ministara i predstavnika foruma u izvršnoj vlasti. Zabilježen je pad noćenja u hotelskom smještaju sa turskog i kineskog tržišta, što se može kompenzovati gostima sa evropskih tržišta, kazao je televizije turizmolog Ivo Županović, ističući da bi rast cijena bio poguban za turističku sezonu. Dodao je da se mora uzeti u obzir cjenovna politika, jer su Španija, Italija i Grčka usporile rast cijena i pozicirale se kao konkurentne od ostalih zemalja na Mediteranu. Prema podacima Monstata, u prva tri mjeseca ove godine registrovana je oko 41.000 noćenja, manje nego u istom periodu prošle godine. Svijet, Sjeverna Koreja je danas lansirala neidentifikovani projektil sa svoje zapadne obale, saopštila južnokorejska vojska. Posljednje slično lansiranje dogodilo se 19. aprila, kada je Pjongjang ispalio više raketa kratkog dometa, što su državni mediji opisali kao demonstraciju kineskih bombi. Lansiranje je uslijedilo nekoliko sati nakon što je predsjednik Južne Koreje Lee Myung tokom sednice vlade pozvao na jače napore za unapređenje vojske zemlje. Malo je nedostajalo da se prvi put u istoriji crnogorskog fudbala osvoje bodovi na velikim takmičenjima, ali kadeti nisu izdržali. Tim Radovana Kavaje je na startu evropskog prvenstva u Estoniji poražen od Danske rezultatom 2-1. Sokolići će u petak u 13:30 igrati protiv Italije i bit će to repriza duela iz prve runde kvalifikacije, kada je Crna Gora također u Talinu slavila rezultatom 2-1. Vrijeme s jutra, tokom prijepodneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegde slabu kišu, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Jutarnja temperatura do 22, najviša dnevna s jutra do 33 stepena, trenutno na Cetinju izmjereno 28. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa, ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti, kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa, kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.